0: Dette er God morgen, høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
2: Jeg har bitt meg merke noe som du fortalte i går.
3: Absolutt.
2: At du hadde vært i bryllup, et staselig bryllup på et slott i Danmark, mm-hmm. og møtt en fyr som syntes du var veldig pen, og hadde hørt deg på radio, og ikke syntes at du var så veldig smart.
3: Ja, det helt riktig.
2: Det gjorde inntrykk. Og jeg har derfor tenkt at jeg har lyst til å forske videre på dette, så jeg har laget en quiz. For å finne ut om du er mest smart eller mest pen.
3: Det store spørsmålet i livet, er du smart eller pen?
2: Er du smart eller pen? Endelig skal du få svaret, Ellen.
3: Oi, det gleder jeg meg til å få vite på min egen del også. Hva tror du, du som har lagd quizen, Kjetil? Tror du jeg havner inn på penskallen eller smartenskallen?
2: Jeg er smart nok til å bare ha spørsmålene og ikke svarene i den quizen.

0: Åttepopp ønsker deg en god morgen.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: God morgen, endelig så er det fredag, og endelig så er helg. Håper at du som hører på har en fin start på helgen, og så har vi fått veldig hyggelig besøk i studio her. Emilie Næring, velkommen til oss.
3: Tusen takk.
2: Du er altså aktuell med helvetesuka på Viaplay. Vi kjenner deg som en av Norges største influensere. Og ikke minst så er du hyttenaboen min i Hemsedal.
3: Nei, Guri. Ja! Nå ringer den bjelle. Jeg synes jeg har sett i øya der før. Nei, men ja, det er jo moren til min mann, Michael, har jo en leilighetshytte der på Hemsedal.
2: Ja.
3: Du bor da under eller sånt?
2: Jeg bor i leiligheten under, ja.
3: Ja, ja, ja. Du har jo artige fester du også, da.
2: Ja, du har snublet innom på fest hos meg noen ganger, eller en gang
3: jeg
2: i hvert fall.
3: Jeg har det. Ja, ja, ja. Veldig hyggelig.
2: Så jeg tenkte når du er her nå at jeg skal bare ta opp en sånn naboting. Altså, det er jo mye høy musikk, og mye rar musikk fra leiligheten din.
3: Åh, jeg er fra Hemsedal.
2: Ja.
3: Ja, det kan du ikke si at jeg
2: driver og spiller. Lurte på, det har vært mye Jahn Teigen og Trønderrock der. Hvem er det som styrer spillelista oppe hos dere?
3: Altså, faktisk, hos oss er det jo Elin, da, min svigermor, som styrer musikken. Og jeg tror hun hører litt dårlig, for det er alltid høy musikk. Men det er ikke helt, det er faktisk ikke Jahn Teigen. Sånn. Det er ganske sånn kul, sånn, hun er veldig opptatt sånn, hun sier sånn, åh, hør på den kule sangen her. Og så er det sånn med litt sånne der trompeter, og litt sånn som du ville hørt på i Cannes, føler jeg. Så hun er veldig på sånn. Men nede hos dere derimot, når dere har den festen, da er det jo fullt kjør. Da hører jeg plutselig, jeg fikk jo FOMO, fordi vi satt og spiste middag, så hører jeg plutselig sånn brøyler, og jeg tenkte sånn, å herregud, jeg må ned dit. Så nei, det er dere, da er de feteste der, altså.
2: Men du, med svigermoren din, jeg har snakket med henne nå både denne helgen og forrige helg, for hun har jo bodd der oppe lenge, og da sammen med hunden din.
3: Ja.
2: Eddie har jo vært der lenge, og jeg tenkte, hvordan er det å være så lenge borte fra babyen sin?
3: Altså, jeg har hatt vondt i hjertet, men det er egentlig fordi siden jeg driver og flytter om dagen, ja. Så jeg kjente at nå er det best at han er med svigermor, som gir han all oppmerksomhet i hele verden, hele tiden, sånn at han er glad. Og så har jeg bare hatt vondt i hjertet når jeg liksom har gått på Grünerløkka uten han, og så har jeg møtt på for eksempel kjæresten hans, Rigmor, da, som er en annen malteser. Og jeg kjenner sånn, åh, her så hadde Eddie elsket å være akkurat nå. Så, ja.
2: Hvordan er forholdet mellom Rigmor og Eddie?
3: Åh, det er så fint! Gud, ja, de elsker hverandre. Og jeg kan begynne å gråte og tenke på det, for nå skal vi flytte fra Grünerløkka, så må liksom flytte vekk fra Rigmor også. Ja.
4: Er det på en måte trist som å flytte fra Løkka, er at Eddie må flytte fra Rigmor?
3: Ja, jeg kjenner på det!
2: Vi har besøk av Emilie Næring her. Vi skal, veldig hyggelig at du kunne komme denne fredagen forresten, både snakke om helvetesuka, det ser vondt ut, og litt om maraton.

ønsker jeg deg en fin fortsettelse på fredagen. Jeg er sammen med Pat Sharp her på P8-pop etter nyhetene klokka to. Jeg heter Luis Molinari, stikker innom en tur i morgen ettermiddag også. Nå er det Irene Cara.